sanggam sepuh pengrasana ayang dalam haji abdu manap anjena milarian tempat kanggo istiqomah nyebarkan Islam muka pasantren nya anjena manakan di tempat ngan sate acana dilingihan ku anjena ya tempatnya kedah ditumbal kedah nyanak tane sakepeti buha Mahmud Mekah.

Mungguh jalma, boga rasa pangunggulna, boga rasa pangartina, boga rasa pangbenerna, boga rasa ieuh aing uyah kidul, nu akhirna adigung adiguna digugulung.